Amemma nyame nim se mama amemma ntimi nkasa. Nyame onim se mama no makomak but amma de ujana obetumi asona opakasa kosi anwumre obeda kra ne nnam nyina na okasa na ne kuna bono papa eh asambe na aka o se wakasa machese eh ma ehu se me kasa o wa ehu se okasa de wadue firi ewia ne mu na edura na yo no de tosubiem oba okasa ye wo meme ni bi wo ho aso mo ware ma me ba meme no so omunim how to omunim kwa fa so aye tete nipa eti woni oba ne che na e has of power m esase ye ye ye no mbasa esase ye hwe ye no ye se do won enje se wo jimi ahwe no esese wo tene chene no esese wo shepu no mane be ebe ye se de wo ye den wo pe